انصاف، سنگ اسود، سنگ خارا دار، کوہ مالا، کوہ جودی، کوہ فارا، کوہ تور، کب کو قمری، مرغ زری، اندلیب، آہوے ملک تتار، لالا نرگس، نسترن، سورج مکھی، مونگرا، چمپا، چمیلی، موتیا، سنبل، چنار، قد و قامت،